nostre, qui in cieli, sanctificetur nomen tuum, avenian regnum tuum, fias voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicune nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amén, amén y amén.